asafo Yehowa sori brewia se etumfo no ase brewia se etumfo no ase fa otwe konko ne fa otwe dua ne fa nwoma fa otwe

Ewade ma ne nyekwa. Ewade sew mu nyuma. Ewade sew mu nyuma. Wonye wunduya no. Ene mu mani masifo. Se esumu nyuma bi. E kwa su e

sa. Yes, Rema Ghana. Se Erade. Esumu nyuma biara. Ekoso. Efa Ghana ho. Se Yesu sumo. Ana hunemo. Ewadi sia no kwan. Ewadi sia no kwan. Ewo Yesu Kristo di mo. Pacho kase Erade. Eproto biara. Ekebe wie Ghana me hunu yanka. Se Yesu sumo. Se Yehunemo. Ewadi sia no kwan. Ewo Yesu Kristo di mo.

0: Sebacho, mofa chain, so wo fre na line drop ya, enye okay, you for hello, good evening.
1: Good evening.
0: Bibia bibia.
1: Bibia bi.
0: Ye nti o confession minia.
1: Obi obi ni ni mami me dia kan o mi nu nyina. Mi nti mi nyai.
0: Waka obi ni mami keni akaba. Keni akaba. Unim sani din no keni akaba. Enso waka nini en waka ne ba. Ba wajai ana ugusu ye.
1: Nyai mu.
0: Ah, ugusu ni omu mi onu ni ada.
1: Ah.
0: Na uye ne sayin.
1: Midi kan kan ne ba no. Na ne ba no. Na mi ni ho na wa kofa abo e fufu no. Onu a introduce se ni mami se. Na ni je mi ho pese oni metra.
0: Ne mami ni sine ni ji ho pese oni otna. Enti woda so ne ne ba no eda na oni mami no so da.
1: Tisi ni ba ne die mi nko no ho bi ni mami na tisi mi ni ne ho.
0: Wow. Ne mami no how many years and ne ba no so how many years?
1: Ne ba no 27 years. Ne mami no wo 40 something.
0: Ne ba no 27 and ne mami no so 40 something. Na ne ba no ya we, mami no so ya we, se oni omu ni ni ada.
1: Ne mami ni ya we, ne ba no ya we.
0: Mami ni ya we, ba ne ba ni ya we. When they introduce mami, I don't know who mami, ne ba na introduce ni mami ni ma ho.
1: Ne ba ne o friend ka dey say ni mami se, na ni gimi ho.
0: I don't want for pa on. On want for pa.

0: ma. Ne dati no, na sana mwona otri neno, na edu wabre edu feri ebe tu ne masu.
1: Yes.
0: And so ene idie, wunu msu wanua anu wanua.
1: Yes.
0: Wanu na wesi suo, ena wabon life.
1: Yes.
0: Wana ni bodi ne, eyane dia.
1: Yes.
0: Wana etuon, eyane dia. Yes. Enu fono, eyu wanu anu dia. Enti dia wapé ena, eyane sawa diye.
1: Yep, verse number 13 no. Ose, ose liye mpo, akuma tumidi yao. Na enije to me ose na enije dane agrohu
0: Jesus amen be ba sa enije na ene ogie no a time is coming e be na reho afi wo kai nia oye ne na

0: Yesu Kristo ni ya. Misi Yesu ene kwaina. Edi enkwajia bebreo.
1: Yes.
0: Baba. Ede siye kwande mi womu.
1: Dabi.
0: Yantu womu nchene.
1: Dabi.
0: Se waya rastenti. Onkeni pa hon.
1: Dabi.
0: Waya tutu ni nti. Onkeni pa hon.
1: Dabi.
0: Waya kronfu nti. Onka ye humbiu. Wafata Yesu wa hini mu. Wanudia wanyo nyamiba. Yantu ni nchina na. Baba. E wasi yantu womu nchene.
1: Dabi.
0: Yenyo mdei.
2: As you from by your
0: ah, Reverend,
1: Papa,
0: I was here too, Mugu,
1: Debbie,
0: Yampu,
1: Debbie.